0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo?
2: Martin Karlsen?
1: Ja?
2: Det Lisberg fra hovedadministrasjonen i Maxbo.
1: Det var det.
2: Du har blandet noe maling feil.
1: Jaha.
2: Og så viser det seg at denne mannen, han er fargeblind og har fått, han har malt hele uthuset sitt før han har sett at det er feil farve.
1: Men kunden har så kommet til oss.
2: Ja.
1: Sagt han skal ha en farge, og så har vi blandet...
2: Så har du, han har gitt meg ditt navn, altså han har sett skiltet ditt eller noe da?
1: Ja, det vil si at da, tydeligvis jeg da, har blandet en farge som...
2: Harmoni Total, som han da skulle ha i en brun farge.
1: Ja.
2: Og så har han malt hele uthuset sitt, og så viser det seg da etterpå da, når kona hans kommer hjem, at dette er malt i en lakserosa farge av noe slag.
1: Ja vel.
2: Dette er jo forferdelig pinlig for oss.
1: Ja, visst er det.
2: Vet du hvordan du opererer den maskinen der?
1: Jeg gjør det.
2: Ja, så du står ikke og trykker på morfo, så det er flere kunder som opplever dette?
1: Nei, og jeg driver med den maskinen i 7 år. Det eneste var i begynnelsen hvor jeg blandet standardkode og NCS-kode, men det var en gang.
2: Ja, så det du sier at du føler deg ikke helt stø på den der?
1: Nå jo.
2: Da skal det være brunt, og så blir det lakserosa.
1: Hvis kunden har kommet til meg med en fargekode,
2: ja,
1: og jeg har blandet fargekoden,
2: ja,
1: så vet ikke jeg om kunden skal ha rosa eller om han skal ha brun.
2: Det jeg mener at vi bør gjøre er at du rett og slett, siden dette er din feil, da, at du stiller opp hos ham og setter av tid til å male dette uthuset på nytt.
1: Du mener det? Jeg kan ikke si at jeg har... jeg kjenner ikke nok til denne saken, men...
2: Men du trenger da ikke kjenne så mye til det. Her i Maxbo er vi jo opptatt av gode forhold til kundene våre, er vi ikke?
1: Jo, det er klart.
2: Ja. Du får en henvendelse fra en av dine overordnede i bedriften, ja, med beskjed om at du skal male huset til vedkommende, og at du setter av en helg til det.
1: Ja, men altså, jeg kan ikke plutselig bare ta en sånn reklamasjon helt uten at jeg kjenner opplysningene, men...
2: Jeg har gitt deg opplysningene. Det som er viktig nå er at du blander den riktige malingen, så du ikke må male den tredje gang der.
1: Ja vel.
2: Jeg regner med at dette ikke er noe problem for deg, at du verdsetter denne jobben. Du har jo vært i bedriften lenge.
1: Ja da, og så...
2: For du vil vel gjerne være her en stund til?
1: Ja, men...
2: Og at kundene kommer først, det er vi enige om.
1: Det er vi enige om.
2: Ja.
1: Det er ingen tvil.
2: Og det er vel bare med glede da at du hjelper denne mannen med å male dette uthuset?
1: Hvis dette er helt holden kun min feil, så klart at jeg skal rydde opp.
2: Ja, for det er da virkelig ikke mye å be om.
1: Det vil jo det si at du tar en hel side her fra meg.
2: For hver dag det uthuset står der og er lakserosa, så er jo det en dårlig reklame for Maxbo, vet du.
1: Det er så.
2: Nettopp. Men du får velge deg en solskinsdag og stå der og gjøre det, så kan du kose deg og stå og høre på P4 og sånn mens du gjør det.
1: Ja vel.
2: Så du hører at du har gått 5 på?
1: Ja vel. Du kødder nå.
2: Ja, det er akkurat det vi gjør, og det er din gode venn Joakim Eckholt som har bedt oss om å gjøre det.
1: Nei, daven. Nei, så ille. Nei, dæven. Det vil si at nå er jeg på radio, jeg, da.
2: Nå er du på radio, og du vet vel hvem du må servere et lite spann med lakserosa maling.
1: Han skal få det ganske kjapt, ja. Nei, dæven.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Margrethe Bårdsen?
1: Ja.
2: Det er Steinar Dahl som ringer fra Vegdirektoratet.
1: Ok, hallo.
2: Hvis jeg er i kjøretøyregister, står du oppført under navnet Margrethe Bårdsen.
1: Ja, ja, det stemmer. Fordi du har skrevet det feil.
2: Du har skrevet det feil.
1: Jeg heter Margrethe Bårdsen.
2: Det mangler en R der, altså.
1: Ja.
2: Dermed så er jo det førekortet ugyldig.
1: Nei.
2: Det er jo ikke det riktige navnet som står der.
1: Ja, hva kan jeg gjøre da?
2: Det du må gjøre er jo rett og slett å ta dette førekortet på nytt, da.
1: Nei. Oppkjøring på ny, ja. Alt på ny.
2: Både undervisning og oppkjøring må tas på nytt.
1: Nei. Nei, vet du hva? Jeg kan ikke det. Jeg har jo tatt det. Ærlig, på vis. Har du det? Jeg har jo tatt det.
2: Har du gjort det en gang, så klarer du det sikkert en gang til.
1: Fordi jeg skrev jo under på alle slags papirer før jeg kjørte opp, og jeg har jo skrevet Bårdsen det bare på alle. Jeg har bare glemt min ekle.
2: Ja, den næren, den får konsekvenser.
1: Ja.
2: Du rykker rett og slett tilbake til start, for å si det enkelt og brutalt.
1: Ja, det er veldig brutalt, Tore. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var jo bare klumt av meg. Jeg var superglad.
2: Ja. Klumsing skal vi ikke ha i trafikken, og ikke på førekortet heller.
1: Nei. Nei.
2: Det førekortet, det må jo da leveres inn for makulering.
1: Har jeg plutselig ikke lappen lenger, jeg da?
2: Du har ikke førekort per i dag, nei.
1: Nei. Nå, ok. Nå vet jeg ikke hva jeg skal si. Nå kan jeg begynne å grine.
2: Ja, hva tenker
1: du? Jeg vet jo at det var meg. Jeg har jo bilder og alt, og trafikk. Kjøreskolelæreren min, vet du at det er meg?
2: Ja, det vi kan gjøre er å utstede en midlertidig kjøretillatelse for deg.
1: Ja.
2: Da må du lese inn en erklæring for oss, hvor du rett og slett vedgår at det er en R i navnet ditt, Bårdsen.
1: Ja, ja vel, ja, skal jeg gjøre det nå?
2: Det kan du gjøre her og nå, og det vi gjør da er at vi brenner da en vannmerket CD som vi sender til deg.
1: Ok.
2: Og dersom du blir stanset, så må du spille av denne CD-en for rette myndigheter, så de hører denne erklæringen og kan se dokumentet som følger ved.
1: Ok.
2: Ok, da trykker vi på rekord, og ja. Vær så god.
1: Jeg, Margrethe Bårdsen, har skrevet feil i navnet mitt på førekortet. Der har jeg glemt en R i etternavnet mitt, og det var fordi jeg ble sikkert kjempeglad når jeg fikk førekortet at jeg glemte det.
2: Og så kan du si Bårdsen staves altså, og så kan du si hvordan det staves.
1: Bårdsen, det staves B O-R-D-S-E-N.
2: Ja. Og så kan du stave P4 for meg.
1: Nei. Du tuller.
2: Om vi tuller, ja, det skal jeg råde.
1: Nå skal jeg ringe på meg. Nå skal jeg bare tulle med meg.
2: Ja, det er klart vi gjør det.
1: Åh, det er ikke enig mulig. Åh, nå skjelver jeg. Jeg tror jeg hadde mistet lappen.
2: Åh, stopper.
1: Jeg blir så glad for det.
2: Dette er bare tull, Margrethe.
1: Det er mulig.
2: Men gratulerer med førekortet ditt, da, Margrethe.
1: Tusen takk.

0: Let's go! Det er blitt tirsdag, god morgen, 22. september. Det er jo far for at Eirin igjen forlater studio når vi nå skal tilbake
1: ja.
0: Til et av gårdsdagens kontroversielle temaer her i P4s radiofrokost. Nemlig edderkopper, og at det er paringstid for husedderkoppen nå.
1: Ja.
2: Og de kommer inndørs. Dette er jo en, har jo vært et nyhetsoppslag de siste par dagene.
0: Ja.
2: Og derfor så er hannedderkoppene da særlig rundt omkring og trasker og ser om de kan finne noen. Og da havner de jo gjerne inne hos deg da.
1: Ja.
2: Og
1: jeg bor i 50 etasje
2: i blokk, og det er en,
1: ja, jeg synes det er sånn passe. Det var den lyden som trigget det for meg, når jeg satt så veldig og hørte på den lyden, og så følte jeg at jeg hørte så veldig nær edderkopplyd. Og vi lurer på i dag, hva er dine fobier, eller hva føler du sterkt ubehag ved? Kode frokost 1904, og jeg er på den skalaen hvor hvis jeg har en edderkopp i stua mi, at jeg ikke kan gå videre med det jeg gjør før den er borte. Mm. Det er en ganske høy skala. Jeg kan ikke sitte i sofaen og se at det er en edderkopp i hjørnet.
2: Så det nærmer seg arachnofobi?
1: Ja, jeg har nok blitt flinkere med det, fordi jeg var jo på Robinson, som jeg pleier å si ja. Mange ganger. Jeg var jo så mange uker i Filippinene. Og da, Christer Falk, vet du, han er en lur type, og han er litt sånn alternativ og sånn. Og han er bare sånn som bestemmer seg for ting. Ja. Så han bare, for jeg hadde fått veldig beskjed om at det, for jeg var assistenten hans, at det ble litt langt av, men pass på at ikke Christer svetter så mye, for det ser ikke så bra ut på TV.
2: Oh, ja.
1: Fordi, av alle ting, for han skal jo være programleder som er ledelsen. Det ser så dumt ut hvis han ikke takler klima på Filippinene.
2: Ja.
1: Og da var jeg så veldig forberedt på det, så sa han bare, ja, du har fått med det at jeg svetter, jeg har bare bestemt meg for at det har jeg sluttet med, sa han. Og så gikk han. Og da tenkte jeg, jeg bestemmer meg for at ikke jeg skal være redd for edderkopper på Filippinene.
2: Ja.
1: Så jeg bare gikk, jeg bare, du er ikke redd, du er ikke redd. Og jeg har nok minsket det litt da. Men har dere noen fobier?
2: Ja, jeg har nok det vanlige. Jeg vil ikke si skrekk, men jeg har respekt for høyder. Det har jeg nok.
0: Ja.
2: Og det tror jeg jo de fleste, evolusjonen har vi fremlagt, at de som ikke hadde det, de er ikke blant oss lenger. Men hvis du går frem, og selv om det er et vindu, altså ser ned, og det er som du er i 20. eller 30. etasje og sånn, så bare kjenner jeg det bak på låret.
0: Ja.
2: Det er en sånn slags følelse, og så blir jeg bittert usikker på når man passer på at jeg blir på denne siden av dette gjerdet.
0: Ja. Ja. Jeg kjenner det også i underlivet, men det kan trenes hvis du har vært i sånne klatreparker, så går gradvis oppover i høyden, så blir du mer og mer komfortabel i høyden, og det er litt deilig.
2: Ja, jeg har jo vært på klatrekurs med min far for lenge siden, og da husker jeg han snakket om dette med å få adrenalinkick.
1: Ja.
2: For du kan jo få litt kikk av det også da, at dette mestrer jeg og sånn, men jeg er jo ikke der at jeg har for eksempel ikke lyst til å hoppe i fallskjerm.
1: Nei,
2: det er sånn, åh, det er en stor opplevelse, ja, men det er ikke noe for meg.
0: Vi kjører eksponeringsterapi. Hva blir du stresset av? Har du noen fobier eller noe du synes er ekkelt? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell.

0: Og risseløs.
1: Og så litt kaldt vann I ansiktet. Og så du klar for tirsdagen.
0: Da du klar for, ikke bare tirsdagen, men også Hobbit-dagen.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, det selveste Hobbit-dagen I dag. Den eldste markeringen av fans feiret årlig siden 1978.
2: Oi.
0: Helt nytt for meg. Men bakgrunnen da at både Bilbo og Frodo Baggins, eller Lommelund som det heter på norsk, har bursdag på denne dagen.
1: Gratulerer.
0: Og vi skal ha fem kjappe om fantasy av ymseslag, og I den anledningen lurer vi på I boka Hobbiten møter vi for første gang en kjent trollmann. Hva heter han? Hva heter denne trollmannen?
2: Ja, som så veldig, veldig stor når han kommer inn der på Hobbit I det ja. Der stedet. Den der ja, ja. Lille landsbyen der hvor hobbitene flyr rundt med de svære beinene.
1: Det stor,
2: ja? Ja, den så kjempestor, for ja, ja. De så små, de hobbitene.
0: Ja, I hvert fall I forhold til de andre,
2: ja.
0: 1904 start meldingen med frokost. 1904 start meldingen med frokost. Hva heter denne trollmannen I Hobbiten?
2: Og en av de filmene starter vel også med at han Bilbo skal feire bursdagen sin, det ikke noe sånn? Så kommer det masse fyrverkeri og så.
1: Ja. Ja. Du fan eller?
2: Jeg liker Ringenes herre-universet, jeg gjør det. Og jeg liker Harry Potter-universet, Avatar.
0: Ja, det høres ut som du har en medhjelper her, kjære lytter.
1: Ja.
0: Irin heter hun,
1: ja.
0: Som kan hjelpe deg eventuelt. 1904 start meldingen med frokost og fortell I boken Hobbiten. Hva heter denne trollmannen som vi blir kjent med der?

0: Det ikke håp for han da.
1: Det ikke det altså. Og med god inspirasjon fra Bruno Mars der også, men det kan du høre på neste gang.
0: Det greit, Miley Cyrus på P4. Nå med Rete Vikere, P4-nyhetene klokka 7.
1: Ingen kontakt, så flere tog står, og ingen finansiering, så kongeserie utgår. Vi begynner på Oslo S på det som femte dag med togstreik. 111 innstilte avganger blir det i dag som en følge av at flere av lokførerne hos Vy har lagt ned arbeidet. Reporter Ida Gjellerud, du var på Oslo S på denne tiden i går også. Hvordan det der i dag?
2: Nei, her flyter pendlere og morgenreisende sakte forbi, og enn så lenge det ikke så

0: Supertramp på P4. Oppvarmingen er i gang til vår 70-tallsfrokost i morgen tidlig, for dette må da være 70-tallet, Bjørn.
1: Ja, dette er så vidt 70-tallet, 1979.
0: Ja, da var du 14 år, det betyr at du skal elske denne.
1: Det er helt riktig. Jeg elsker denne.
0: Ja, så bra.
1: 14 år er jo selve som episenter for, liten, for ens musikksmak, vanligvis i hvert fall.
0: Ikke sant? I morgen blir Eirin også 14 år på 70-tallet, og da skal du også elske denne. Mer om det i morgen tidlig.
2: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Marita har tipset om svigermor som har plaget med mus på hytta. Hun har forsøkt å bli kvitt dem uten hell, og i tillegg så er hun også livredd for mus.
3: Hallo.
4: Synnøve?
3: Ja?
4: Det er Tommy fra Anti-Simex som ringer.
3: Ja?
4: Jeg har bare vært i kontakt med en hyttenabo, og det tror jeg hvis det er du som har den hytta på Straumøyla.
3: Ja?
4: Er du langt unna, eller?
3: Jeg er hjemme.
4: Ja, det har vært noe musinvasjon hos naboen din.
3: Ja, musinvasjon på hella?
4: På nabohytta.
3: Ja, vi har mus på våre hytta.
4: Ja, det er det vi har registrert. Ja. Så kommer det masse fra deg og over på nabohyttene.
3: Og kommer fra meg?
4: Ja, beklager, men vi måtte bryte opp en plank på ytterveggen for å se, fordi der er jo proppfullt av mus.
3: Å, herregud. Sønnen min er på hytta.
4: Han er ikke der nå, altså, for nå, jeg har ikke sett noen andre her.
3: Da er han.
4: Ja, men jeg må ta det med deg, skjønner du, fordi det er litt stresset situasjon her nå. For det er altså 100 000-vis av mus som går over. Så vi brøt opp en plank på veggen der.
3: Ja.
4: På sydveggen hvor de koser deg i varmen, ikke sant, inni der. For å si det mildt, det er ikke noe igjen av reisverket inni der. Det er døde mus som bærer hytta, for å si det sånn.
3: Å, herregud. Og det er på hytta hos meg.
4: Ja.
3: Ja.
4: Reisverket er borte. Og det kryr, altså da vi brøt opp, du skulle sett det var bare det myldret ut. Det ligger jo egentlig i snø her, men så er det bare blitt svart dekket. Det er mus som kryr overalt her.
3: Å, herregud.
4: Så jeg er lei for å komme.
3: Ja, men vi får hive oss i bilen også.
4: Det vi bruker for å holde musen unna er bensin. Vi dusjer med det, og da liker ikke lukten.
3: Ja.
4: Så vi måtte jo spreie inn i veggen og dusje hytta di med bensin.
3: Ja.
4: Ja, det er jo noe stress av verden. Jeg blir så stresset av dette her. Så jeg har jo jobbet med dette i mange år, men jeg er livredd for mus.
3: Ja, men jeg skal ringe til mannen.
4: Kommer vi oss inn på noe vis her? Er det greit om vi bare bryter oss inn, eller?
3: Nei, jeg kan
4: ta en glassrute og... Der.
3: Jeg må få ringe tilbake
4: igjen. Jeg må ta meg en røyk, altså, fordi det bare, jeg blir så stresset av dette her, så jeg bare fyrer.
3: Du må bare kjøre.
4: Ja, men det er bare... Oi! Oi! Nå tok det visst fyr her. Oi! Nå brenner det opp etter veggen her.
3: Herregud, dere har hatt bensin på
4: der. Ja, jeg glemte meg, skjønner du. Herregud,
3: altså.
4: Det var jo idiotisk. Jeg tenkte ikke så langt. Jeg bare fikk så lyst på en røyk.
3: Ja.
4: Sorry.
3: Det brenner hytta.
4: Ja, det brenner. Det brenner. Ja, jeg... Neida. Da blir det kvitt musen da. Men...
3: Ja, det var ikke morsomt i det.
4: Da. Nei, det er ikke det, altså. Oh. Hva kan vi gjøre med dette? Har du noe brandforsikring, eller?
3: Det vet jeg ikke. Ta nå du og ring til brandvesenet.
4: Ja, vet du hva? Jeg
3: kan du... Jeg skal ringe til meg.
4: Hvem er Marita? Hallo?
3: Ja, det er
4: svigert. Er det svigert datteren din?
3: Ja.
4: Hun er ikke så...
3: Ja, men ta noe ring til brandvesenet.
4: Gjør det, ja. Bare sjekke for sikkerhets skyld på P4 at ikke dette bare er tull og tøys. Om du kanskje har gått fem på.
3: Ja, da venter jeg. Jeg
4: tenker gud. Kan det hende at du har en svigert datter fra helvete?
3: Herregud. Hun kan vente. Hun skal få høre oss.
4: Men går det greit med deg, eller?
3: Ja, jeg blir stresset også. Det er så mye mus der, Nei, men nå skal jeg ikke snakke med
4: dem. Men du, ha en nydelig dag, da.
3: Ja, ha det.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Vi leker selv om det ikke er fredag.
1: Oi, oi, oi.
0: Så er det bursdagen til prinsesse Märtha Louise. Hun fyller 55 år i dag, og derfor så leker vi over eller under 55, hvor du skal ta stilling til dette da.
2: Ja.
0: Så hadde vi en oppgave til deg som hører på her nå, nemlig denne. Ronja Røverdatter, spilt av svenske Hanna Zetterberg, så lurte vi på da. Hanna, har hun blitt over eller under 55? Og den som har tatt riktig, det er Even, som sier at hun er under 55.
2: Ja,
0: da får Even en kopp.
2: Og ikke bare Even, tror jeg. Det var ganske mange andre også, men han vant.
0: Ja, og gratulerer så mye. Vi skal gå videre. Vi skal gå videre i over eller under 55, og da skal vi til en norsk veldig flott hit som dere kjenner godt, tror jeg. Trine Rein. Er hun over eller under 55?
3: Under 49, heter jeg.
2: Hun var jo en gang i tiden veldig mye yngre enn meg. Hun kan ikke ha tatt meg igjen siden, så jeg sier også under.
0: Det er feil på begge to. Hun er faktisk over 55, eller ish, eller ja, litt over, bitte litt over. Okay. Men Bjørn, du hadde jo 2 poeng fra i stad,
2: ja.
0: Så nå har du 3 da.
2: Ja.
0: Eller, nei, så,
2: nei, jeg har ingen, nei, unnskyld, ikke noen flere.
0: Er forvirret. Da
1: 2-0
0: har
1: til Bjørn.
0: 2-0. Ja. Ja. Men da er det veldig naturlig å gå over til den her.
3: Luring.
0: Dette er Natalie Imbruglia.
3: Ja.
0: Er hun over eller under 55 da?
2: Hun er i hvert fall under.
3: Hun er over.
0: Ja, hun er under.
3: Nei!
0: Hun er 51. Ja. Det er veldig bra, Bjørn. Da er det fortsatt du som leder, men vi får se om du klarer å ta den på den aller siste, fordi det er Märtha Louise sin bursdag.
3: Ja.
0: Da kommer vi ikke unna mannen hennes, Durek Verrett.
4: Oh, thank you. That's so sweet. I actually just sent my family members to go get some box, ja. Some chocolate.
0: Er han eldre eller yngre enn kona si, Durek Verrett?
3: Tradisjonelt så går man jo nedover, altså så han statistisk sett, er han eldre? Jeg sier eldre.
2: Nei, mentalt sett, eller på hvilken måte?
0: Ja, det kan vi spørre om.
2: Jeg sier yngre.
0: Ja, han er yngre. Øystein, noen ganger så tror jeg at du liksom gjør deg litt sånn dum bare for å være artig.
3: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Det var jo 0 poeng her.
3: Ja, det var helt elendig.
0: Bjørn, gratulerer så mye. Jeg vil bare si rett opp det at Ronja Røverdatter, hun er altså under 53. Jeg husker ikke om jeg sa over eller under, fordi jeg er jo en litt surrete quizmaster. Men uansett så gir jeg premie til Bjørn.
3: Ja, men hva er hun? Er hun under eller over?
0: Hun er under.
3: Hun er under, ja. Ok. Sara Larsson er under.
0: Ja.
3: Det vet jeg.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Jan!
3: Hei, hei du.
2: Hei, var du ute og kjørte gråtass i går?
3: Ja, det var det, vet
2: du. Å, det stas da. Du liksom gråtass-sjåføren, du.
3: Ja, ja, det var ikke i går, det var søndagen.
2: Var du på søndagen, ja. Ja.
3: Søndagen.
2: Og da var det hevvis av unger som hadde lyst til å sitte på.
3: Ja, det var mye ut av det, så vi kjørte klokka 11 til klokka 3, så vi mange runder på Sverresborget.
2: Du rakk å få med noen på Sverresborget, ja. Han går ikke så fort, den gråtassen.
3: Nei, jeg gjør ikke det, vet du.
2: Nei, men det går.
3: Så det. Og så laget vi vaffelkalk med gråtassmønster på, så vi hadde vaffelkalk med gråtassmønster.
2: Er det sant? Det gøy, da. Vaffel med gråtass på, ja. Du, vi lurte jo på hvilket land i verden det produseres flest biler.
3: Ja, jeg tror kanskje det Kina.
2: Ja, du sitter med en Kina-bil selv, du.
3: Ja, jeg gjør det. Jeg
2: tror. Ja, det by far Kina. Altså, Japan på en andre plass er langt, langt, langt bak.
3: Ja, jeg skjønner det, ja.
2: Da du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til, Jan. Vi har 80 sekunder på oss. Og på hvilken fransk øy i Middelhavet ble Napoleon Bonaparte født?
3: Det på Korsika, tror jeg.
2: Korsika riktig. Hvilken verdensdels høyeste fjell ble i 2015 døpt om til Denali?
3: Asia.
2: Det Nord-Amerika. Hvilken kommune Norges største i areal?
3: Kautokeino, kanskje?
2: Kautokeino, riktig. Hvilket tiår fant Kautokeino opprøret sted?
3: Det var litt lenge siden jeg ikke da. Det var 1920, kanskje?
2: 1850-tallet, faktisk. Og hvem regisserte filmen om Kautokeino opprøret?
3: Det må jeg ta pass på,
2: ja. Ja, Nils Gaup. I 1859 døde den svensk-norske konge Oscar. Hvilket nummer av Oscar var han i rekken?
3: Den andre, kanskje?
2: Han var den første, faktisk. I hvilket sund i Oslofjorden ligger Oscarsborg festning?
3: Drøbaksundet.
2: Drøbaksundet riktig. Hvilket fylke ligger i Drøbak?
3: Det må være i... Ja, det må være Østfold, type.
2: Ja, du sa jo nesten Akershus. Hvilken sport driver Viktor Hovland med?
3: Det er golf.
2: Ja, det er golf. Det er helt riktig. Bra, Jan. Da kom du opp i fire riktige før det smalt.
3: Ja, det var bra det.
2: Mm-hmm. Ja, da, vi er fornøyde med fire.
3: Ja, vet du, men jeg tror ikke jeg klarer å bli best med fire da. Det blir vel noen som går forbi, tenker jeg.
2: Vi får se. Det et par stykker igjen etter deg nå.
3: Ja.
2: Ha en god en og god bedring. Hør du deg litt grann snufset, Jan?
3: Ja, jeg har vært det,
2: ja, god bedring, ja.
3: Tusen takk.
2: Ha det.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Anders!
3: Morgen, du!
2: Morgen, du! Hvordan går det med innglassingsbransjen i slutten av september?
3: Det, dessverre så begynner det å gå litt tregere, ja. Men sånn er det.
2: Ja, så våkner det til liv igjen i mai neste år.
3: Ikke sant?
2: Ja, så da får du en ålreit jul da. Litt rolig jul.
3: Ja da, det håper jeg virkelig.
2: Det fordelen, men nå blir det ikke rolig, for nå skal vi i gang med spørsmål her, vet du.
3: Ja.
2: Det bare å skjerpe sansen. Har du noe hjelp?
3: Jeg har min samboer ved siden av meg, så jeg håper vi kan supplere hverandre.
2: Ja, du har forsterkninger med andre ord.
3: Helt riktig.
2: Ja, vi prøver oss. Hvilket parti representerer Stortingets yngste representant Frøya Skjold Sjurseter?
3: Miljøpartiet, er det
2: ja, det? Ja, ja, ja. MDG er riktig det. Du må høre på, vet du. Hva het partiet med kun én representant på ting i perioden 2021-2025?
3: Var ikke det rødt, da?
2: Det var pasientfokus.
3: Ja. Ah.
2: Bor det over 20 000 mennesker i Alta?
3: Nei.
2: Jo, det gjør det nå. Hva er det første budet i janteloven?
4: Du skal ikke tro du er noe.
2: Du skal ikke tro du er noe. Riktig det. Hvem ga ut låta Nowhere Man i 1965?
3: Pass.
2: Beatles. Hvilket isk band hadde en hit med Angel of Harlem i 1989?
3: U2,
2: var det det? Ja, U2 er riktig. Når ga U2 ut sitt foreløpig siste album? Det heter Songs of Experience. Var det 2019, 2017 eller 2015?
3: 2017, var det
2: 17 er riktig. Hvem vant Eliteserien i norsk fotball i 2017?
3: Bare type Brann. Nei, ikke Brann, men Vålerenga.
2: Rosenborg. Hvem har spilt flest kamper for Rosenborg? Hele 645 kamper.
3: Burde visst det.
2: Ja. Roar Strand. Hun ble stille på de siste der.
3: Ja, det var... hvorfor så dumme spørsmål?
2: Ja, jeg beklager det. Jeg beklager det, Anders. Det var ikke meningen i det hele tatt. Men
3: ja, det
2: var noen ikke så dumme svar her da. Fire i tallet faktisk, så da tangerer du Jan, men den dårlige nyheten er at det er han som leder da, vet du.
3: Ja, jeg vet.
2: Siden han var først, så... ja.
3: Ja,
2: nei, men dere får quizze hverandre litt, og så prøver vi igjen senere.
3: Det skal vi gjøre, vet du.
2: Gjør det, ha det.
3: Hei, hei.

Kelly Clarkson på P4 jorda rundt. På 80 sekunder det Jan som leder. Med fire riktige. Neste deltaker får vi etter Bonnie Tyler. Holding out for a hero. Og hvis du ikke har meldt deg på, skal du få akkurat det samme spørsmålet og se hvor mange du klarer. Om tre minutter.

0: Og verdens bilfrie dag, så har vi spurt og etterlyst hvor gammel bil man har, og god variasjon her i dag, for å si det sånn.
1: Ja, vi tar den eldste og den yngste, ja. I hvert fall først. Den ene er 12 dager, en vakker Mercedes GLC. Jeg har også fått med en som har, en ja. 2027-modell, så jeg vet ikke helt hvordan man skal tolke det.
0: De begynner vel å selge det, egentlig. Ja. Kanskje ikke har fått den levert enda, da, at det er noe
1: ikke
0: sånt.
1: Ikke sant? Ja, den, eldste, mens, den eldste bilen vi har, skriver skogeier Bjerknes i Rælingen, er Betty. Den ble, hun da ble 70 år i april, 1956-modell Ford Thunderbird, og kjører mange mil i sommerhalvåret. Så der har vi spredning.
0: Ja, grei spredning på det der, ja. Ja. Og det er mange som er glad i bilen sin, det merker vi i hvert fall på både tekstmeldinger her, og jeg tok en telefon også til Irene. Fortell litt om bilen din, Irene.
2: Åh, han går på diesel.
0: Ja, er ikke det bare dyrt om dagen?
2: Jo, det får være, men den, og jeg passer på den som den mest dyrbare eiendelen jeg har.
0: Ok, og det betyr at du vasker og pusser og holder på da, eller?
2: Nei, men jeg har veldig ofte inne på oljeskift og serviser og følger den opp på EU-kontroller og... Og gubben tar seg regjering.
0: Ja, ikke sant? Det er den veien, da. Det er en artig kombinasjon. Men hva skal til for at du eventuelt bytter, da?
2: Nei, vet du hva? Det vet jeg ikke. Nei, for jeg tror aldri jeg kommer til å bytte den. Da må den knekke i to, tror jeg.
0: Ja, men ikke det skjer, da, i hvert fall.

0: Fornan Blans på P4, og vi snakker om biler, hvor gamle bilene er, og Kolbjørn har fortalt oss at han har en grei samling, han faktisk.
1: Ja, det har en 99 Toyota Hiace.
0: Ja, varebil, ja.
1: Ja, varebil, den blir veteran om 2,5 år, da.
0: Hva antar du?
1: BMW 530, 2004-modell.
0: Og den siste er?
1: Det en Toyota Starlet fra 1995.
0: Det sier, det sånn liten enn det?
1: Ja.
0: Ja. Så du har liksom hele rangen, du, på en måte, fra så liten til stor?
1: Ja, det litt sånn.
0: Hvorfor beholder du disse gamle bilene da? Hvorfor kjøper du ikke bare en ny en?
1: Nei, det jo litt med økonomi å gjøre, for jeg har ikke noe gjeld på dem. Så det liksom, ja, de gjeldfri alle biler liksom. Så det ikke noe... Jeg har ikke sett behov for å kjøpe meg en ny bil.
0: Nei, det jo greit. Det en greit utgangspunkt. Det. Folk glad I bilen sin, det ikke noe tvil om I hvert fall.
2: Her det en som har en 49 år gammel Mercedes SL 450. Oi. Men kona har en som ett år, så snittalderen jo...
0: Ja, bare 24 eller sånn. Ja, det jo greit. Det. Gunnar, han veldig glad I en tysk bil han også, denne gangen I BMW.
3: Nei, jeg kjøpte den brukt for 8 år siden.
0: Ja,
3: Og jeg synes jo det at BMW noe av det beste som finnes. Stor romslig bil, med mye futt I, så jeg har ikke råd til å kjøpe ny BMW, vet du.
0: Nei, så det så enkelt som det, ja.
3: Nei, det koster ikke for mye, men nei, den går bra, funker bra.
0: Og, ja, og du har ikke lyst til å bytte heller, eller?
3: Nei, jeg har ikke det, så da må jeg vinne I låta først.
0: Ja, ikke sant, det så enkelt, ja. Ship shape, ja, og hva det aller beste med denne BMW-en da?
3: Komforten. Ja, lite, ikke, men nesten ikke støy. Komfort, flott å kjøre på langkjøring.
0: Ja, det høres ut som du bare koser deg på tur, du, Gunnar.
3: Ja, gjør det.
0: Veldig bra.

0: kongelig bursdag I dag I kongeriket. Mm. Prinsesse Märtha, 55 år I dag.
1: Gratulerer med dagen til henne. Ja,
0: absolutt, mm-hmm. Og de har jo hatt nok å stri med I det siste.
1: Ja.
0: Men det jo andre kongehus som også har litt å stri med, har vi jo hørt pent om.
1: Ja, nei, altså, mange vil vel kanskje si at... At Märtha kanskje en litt sånn brysom søsken.
0: Ja, har jo skapt litt furore.
1: Ja, men altså, det ingenting I forhold til mange andre opp gjennom årene.
0: Nei.
1: I forhold til mange andre så hun egentlig bare snill og god.
0: Ja, så hun den snille søsteren.
1: Ja, vi tar en liten titt på tre problematiske kongesøsken.
0: Jeg tror kanskje jeg vet hvem som står på listen. En som står på listen I hvert fall. Vi får se straks på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
2: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... Bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
2: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
14: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
15: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.

Deilig å kunne komme med litt gode nyheter, altså. For hvis du ikke har fått det med deg, så er det oppdaget en ny katteart! Og den ser altså så fet ut. Den bitteliten, men den ser ut som en leopard. Det helt sånn, den ser kulere ut enn en bengal. Så jeg håper at det her en katt som godt kan være et kjæledyr. Det har han, den ene som funnet. Den var jo faktisk katten til en fyr, så det lover jo godt, men vi får se. Jeg skal i hvert fall gjøre plass til en ny katt i heimen hvis jeg får tak på en sånn der en. Vi skal nå få Toto. Dette Afrika her på P4.